0: så kan vi bli med ut til lånet, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koff, koff, flakka.
1: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt Fra alt jeg er og alle krav På vei utover Prestå Og ut mot åpent hav Hvert steg utover Åa Minner meg om gamle dag Jeg og hun, og alt jeg en gang var.

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann i en båt.

0: låta om livet og livets gåta.
1: Låta om hav og låta om båta. Noen blir varme, noen blir kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt
0: og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot det. Det finnes nok en låt som kan få deg på

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Hei, det her Jan Terje Sager I Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar.

0: så trekker på skuldran og rester på høyne og blåser litt i barten og nøyser med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Multisagia, Mr. Claptrap, come on, here we go, yeah.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

0: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radio.
1: Første runde på 36-8.

some shit, so for me, get that beat. God dag. Dette er Paul Moddi, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Med Ole
3: og Silje Hudeborg, og du hører på
2: Ordentlig Radio.

står støtt med kjente elskede då. Og så kjem det en dag nokon riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom

ostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.

tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du.

den bedrygga her. Hvis de klarer å fortøya, så sitter de der. De sitter og pjatter.

0: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Hope.
3: Og dette er Piper fra Cocktail Slippers.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Ordentlig Radio.

dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut I dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne I dag, og de litt over halvveis I sin 100 konserter lange turné, som avsluttes I Askim I desember. Nå de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tylden det som utgir sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi ulike. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen I.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulike». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@orado.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singelen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindsjøen, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindsjøen bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første single fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fremover så skal du få mer derfra. Så fikk du Leik med Bjørn Inge Berge som titellåta på hans album som kom ut I dag. Og resten av det, det finner du der du laster ned musikk I likhet med alt det andre jeg spiller I dag. Berge kan fortelle om stor skaper og spilleglede gjennom arbeidet med både låtskrivinga og innspillinga. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid, Modi.

Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gualnasas. Og det er et av de eldste samiske diktene som er skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull i en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som i dag dessverre er utdødd, og i nyere tid er det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer i oktober, og det får du selvsagt her i Lytt på nytt i Ordentlig Radio. Nå får du to nynorske på rad her i Lytt på nytt, og begge er gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engebrekt, deretter fra Sofie.

Ja, det var Sofie det, med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn i Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Hounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte I den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft innen norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman I seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker I en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk I et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrett

vokst opp I det? Eller ble jeg født inn I det? Og hvordan kommer jeg meg ut av det? Kan jeg undre og lure på hvor brett et liv?

0: jeg stuper ut i det. Blir det noe spor av det? Hvem får sitt avtrykk på bølgene blå? Kan jeg undre og lure på hvor langt kan man dra? Hvem var det som sa at å snu er ingen skam, spesielt om man er sta? Er tiden inne? Er tiden ute? Og hvem er noe snipp, snapp, snu?
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun altså slippkonsert, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines Vertshus i Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Lytt på nytt, så er det dessverre for sent. Og det dumme er jo at Josefine Vertshus i Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett er det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå er som spiller. Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester i sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt.

Ja, du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver med konserter, samarbeid og prosjekter I både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa og vunnet en rekke priser som for eksempel Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start I Trondheim 30. September. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket I 2016. Hans albumdebut kom I 2017, og siden da har han gitt ut hele fem album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det er den fjerde singelen fra Simen Mittlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler i stad. Jeg sa ennå når det skulle handle om mengde. Jeg mente selvfølgelig enda. Så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort i mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si i hvert fall at It Won't Change Anything hørte du med Simen Mittlid, og altså hans kommende album, det slippes i 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter i folkinspirert indie kombinerer Simen Mittlid varme gitarer med drivende beats og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her i Litt på nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmelderkorps med debutalbumet A Billion Years Too Soon i 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever er Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn I musikken. Etter flere år I norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte I klubbkultur, EDM og internasjonal sound. Og for mange Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra den norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy, så minner jeg om at Lytt på nytt tilbake samme tid neste uke, altså fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18, og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner I måneden, og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk, og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk, og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Christian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pophits fra 50-tallet og 60 år fremover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program. Viet norsk Melodi Grand Prix I vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, mitt navn er Andreas.
3: Mitt navn er Taylor.
2: Vi er fra Comet Kid, og du lytter til Ordentlig Radio.

lakke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som var litt en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk som, kan, som jeg trykk kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock som kom i 1998 og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet. Og her hører vi Letter to My Girlfriend og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeld pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen, og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobne Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terry Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameraten Åge Aleksandersen, og kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og Værmann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klon var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, før han tok over som vokalist i Popul Ace, da Jan Teigen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe. Og jobbet som lydtekniker også i blant annet Talentstudio. Han født i Bø i Vesterålen i 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med denne teksten her også.

Dette var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So Many Years, helt en, So Many Wars selvfølgelig, unnskyld, het denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid, og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonsertet har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og er fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Ifra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i herre bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag, og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg, og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktmann fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktmann, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet etter Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Wu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da det het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feinere kontrarock fra denne dyktige duoen. Den kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta heter Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: spørsmålen har jeg deg samme som før.
1: Dette ordentlig radio.
2: I en bransje i endring hvor de som har holdt på i en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor i min undring og vandring i dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrockbandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk i denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn i den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere i vår forvirring og nysgjerrighet i det vi manøvrerer oss i denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann i bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt i inn- og utland. De ga ut sitt sjette album i 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spellemannsnominert i kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange i bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
3: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
2: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
3: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av i mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
2: Ja.
3: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
2: Ja.
3: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som i og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
2: Mm.
3: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
2: Ja.
3: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
2: Ja.
3: Men det har aldri blitt noe av, da.
2: Nei.
3: Men,
2: kanskje det på tide å gjøre noe
3: ja,
2: med det, da?
3: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
2: ja. Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
3: Ja, og så at den en i symbiose med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
2: Ja. Ja. Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
3: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
2: Jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
3: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
4: Det stemmer
3: de jo bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
4: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
3: Ja, det tror jeg.
4: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
3: Ja, det vil jeg si. Det var... annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
4: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld også, men noe Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
3: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
4: Ok.
3: For, vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
4: Ja.
3: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, det var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
4: Ja.
3: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
4: Ok.
3: Og det var jo.
4: Det var det,
3: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn i andre etasje.
4: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
3: Ja, det helt enormt.
4: Det helt sjukt,
3: da. Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
4: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
3: Da lå vi halvt til rette, da.
4: Ja, det noe med det.
3: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
4: Okay.
3: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
4: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
3: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men det var veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
4: Ja.
3: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
4: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja. Jeg
3: Da, da vi bransjen, ja. Og så media opptatt av det, og så, så henger ting sammen da.
4: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
3: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... Ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
4: Det har blitt noen år, si.
3: Det har blitt noen år.
4: Ja. Hvilket år var det dere startet opp?
3: Til å si ja likevel, og så... har jeg vært med siden da
4: Det har blitt noen år, si
3: Det har blitt noen år

0: være artist og skulle spille, det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
1: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg på en måte ikke, da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
0: Ja.
1: Men det er mange ting som en fordel, og det at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
0: Ja.
1: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
0: Nei.
1: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
0: Ja.
1: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
0: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
1: Ja, både
0: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
1: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det både her hjemme og det i utlandet det.
0: Ja.
1: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
0: Ja.
1: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjerde da.
0: Ja, det kan jeg skjønne, for man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
1: Ja. Så det er noen ting der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
1: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
0: Ja.
1: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA. Sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
0: Ja.
1: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier i nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
0: Ja.
1: Jeg brenner for det egentlig.
0: Kult,
1: ja.
0: Det er bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan er det?
1: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det er en 100% stilling på en måte.
1: Det er en 100%
0: ja, ikke sant?
1: Stilling.
0: Og så er det selvfølgelig litt sånn fleksi og sent og tidlig og det som er.
1: Ja. Og som har med USA å gjøre, det er på kvelden og det er på natta og liksom det. Så det er ikke noe ordnet forhold på den måten.
0: Nei. Hva er det beste og verste med å være artist da, synes du?
1: Det beste er jo å kunne være kreativ.
0: Ja. For du skriver mye låter.
1: Ja. Skape synes jeg er veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live-situasjonen. Og det er optimalt når det er god kommunikasjon, det er call and response mellom scene og sal og sånn. Så det er veldig, veldig mye bra med det. Jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten, rett og slett.
0: Nei. Det er noe sånn livsnerve i det.
1: Ja. Og så kan det jo være som vanskelig

0: hvis den skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men, men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en, du inne I en boble, altså, da du fokusert på levering, mm. og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da,
0: det
1: ikke da,
0: det.
1: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
0: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
1: Litt senere, eller? Ja, ja. Det men, ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med nei, det, så det bare gode råd og I det hele tatt. Så, det, så, jeg, ja. Så jeg tar det med, med godt humør, men... Ja. Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der mm. greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og leverer på mm. ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med så, det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har vi eller har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da
1: mm.
0: så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom.
1: Ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som litt sånn mm. favoritt.
1: Mm.
0: Hvis vi går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I blir det, sånn akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det. Altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og
0: mm.
1: nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig, og for mange mm. andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
1: ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Okay.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille i Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år i Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det og sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så er det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, så gjør vi i hvert fall det. Og så sier Eskil, er det ikke noen av måte, tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre? Og så sa jeg jo. Det, da vet jeg i så fall hvem vi skal eller kan spørre. Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute i bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delt ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil er ikke noen som er tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det er Øystein Ytterbø, som er sønn til Trond Ytterbø, frontfigur i Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som er sønnen til Espen Fjelle, som jeg nevnte i sted, som spilte orgel i R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp til å gjøre det, for det er meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vår skjorte. Gamle gutter, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar. Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi er med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare, som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller? Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det er egentlig blitt en, det er derfor jeg sa i sted at det er blitt en veldig god opplevelse, akkurat det, som tragisk, er det over? Ja, det er kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten i livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen i livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det er blitt en sånn god feeling rundt det opp I alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre han videre med musikken. For,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja. Ja. Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: ja, ja.
1: Som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg, som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så jeg, ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Og hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen, som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og,
1: og det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Ja. Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Det var mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, helt sikker, det jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja. Det var spillesteder over Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå jo, er det akkurat.
1: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da.
0: Ja, ja, veldig.
1: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
0: Ja, det gjerne.
1: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Men hva tror du grunnen til det, ja?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video men likevel så det det så mange videoer
0: Ja, og hva en
1: hva en video?
0: Hva en 30 sekunders video liksom?
1: Ja, nei det kan du si Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom Det litt kjipt
0: Ja, så det litt begrensende sånn sett da
1: ja.
0: Men så det mange bra ting også, så det...
1: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to, da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller I band og, og holder det I en måte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene eller hvordan funker det?
0: Ja, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden det utgangspunktet for Notodden Blues Festival hvilket helt sant og det festivalens oppgave å vedlikeholde og hva skal jeg si vanne det miljøet sånn at det fortsetter å gro og det har vi gjort og ja, senest nå da, for et par dager siden så så booka jeg to unge band til festivalen, vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille og Vi eier et studio, Duke John Studio, som
1: et,
0: ja, som vintage studio, vi, som I første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og de får spille inn, og et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så... Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan som det
1: Kult.
0: En stor plassamling og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du åpen for det ikke noen sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, men det bra.
0: Men det bare... Men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var, blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det ja. Det kanskje, nå skal jeg... bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
1: ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på meg.
0: Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det ikke så tøff at det er kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den er litt røffere, litt hardere, og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe... Det var lite West Coast jump-aktig.
1: Mm.
0: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Altså. Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
1: Mm.
0: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Bluesband, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: så det der det på en måte et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en annen
1: ja.
0: Måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, bransje, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Sam Charlie, så han der også promoterer ja. Sitt band,
1: ja.
0: Og så da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen og så der ute, det betyr at han som på min egen alder fremdeles holder på og i støte og markedsfører liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, gratulerer til Adama.
0: Ja,
1: det virkelig. Utrolig gøy.
0: Og det var, det var jævlig rart, fordi at jeg tror i altså det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konabi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det, ja, det der det ingen som slår.
1: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden ærlig. Verden er ikke stor, si.
0: Nei. Tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan folk og artister blomstrer og kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden Blues.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Hva gjør dere med salga fysisk? Hva gjør dere når dere har gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate? Ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så. Vi selger jo på konserter da, som de fleste andre, og tenkte du på opptrykk eller salg, eller begge
0: deler?
1: Nei,
0: jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, på Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da vi tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plate. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom.
0: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså,
1: ja.
0: De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det utrolig kult. Da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, ja. Var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei, det er
1: veldig vilkårlig.
0: Ja.
1: Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var en god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja.
1: Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen, så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalia, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det er liksom noe med den live-energien, ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det er fint å være i studio og lage og spille inn ting, også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Nei.
0: På en måte, hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Mm. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så det ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det...
1: Nei.
0: Så det mye kasting av ting,
1: mm.
0: men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere er jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra... forhold på det og vi jobbet bra sammen og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også liksom, så det men vi hadde hver vår ting noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne så som jeg viste den på gitar liksom og så gjorde den igjen men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn Nå, du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det
1: Det veldig, ja, en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så symbiose. Nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom altså, ja. Flinke folk selvsagt men også folk som er greie, folk som er inkluderende
1: mm.
0: som du liker å være sammen med
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre
1: ja,
0: ja.
1: Jeg vet ikke, det er gode råd, ja, absolutt ja. Og det noe
0: det som gjør deg trygg liksom
1: ja,
0: ja, til enhver tid og, det, og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der for det kommer av seg selv men, men hvis den har gode folk som en søker sammen med så det bra og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom altså ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake, og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noe gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom, men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort, og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så det sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da svaret definitivt ja.
1: Det et godt tegn. Ja.
0: Ja, det kanskje jeg dum, men jeg ville...
1: da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Ja, dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut I dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne I dag, og de litt over halvveis I sin 100 konserter lange turné, som avsluttes I Askim I desember. Nå de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tylden det som utgir Sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi ulik. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen I.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulik». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@orado.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singlen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindtjørn, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindtjørn bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første singel fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fremover så skal du få mer derfra. Så fikk du Leik med Bjørn Inge Berge som titellåta på hans album som kom ut I dag. Og resten av det, det finner du der du laster ned musikk I likhet med alt det andre jeg spiller I dag. Berge kan fortelle om stor skaper og spilleglede gjennom arbeidet med både låtskrivinga og innspillinga. Å ha to døtre og et barnebarn med på kor gir ekstra glede og mening for en godt moden mann, sier Bjørn Inge Berge om Leik. Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Moddi har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

0: ojos y otro igual. Muerta vuelta o el que va de Dios te cookies a la mix. Ahora el mundo y hoy caer. Y os yo farca o hay nashin. Ragasan bimtashin. Kulnasas ni rochan que hacha fal. Hay naco ragasan chal.
1: Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gualnasas. Og det et av de eldste samiske diktene som skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull I en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som I dag dessverre utdødd, og I nyere tid det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer I oktober, og det får du selvsagt her I Lytt på nytt I Ordentlig Radio. Nå får du to nye norske på rad her I Lytt på nytt, og begge gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engbrekt, deretter fra Sofie.

Ja, det var Sofie det, med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn I Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Hounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte I den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft innen norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman I seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker I en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk I et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrett

Jeg kan stå ganske lenge og bare tenke og undre og lure på hva veier tunge tanker

vokst opp I det? Eller ble jeg født inn I det? Og hvordan kommer jeg meg ut av det? Kan jeg undre og lure på hvor brett

og vår dyp er ekte kjærlighet. Hvis jeg stuper ut i det, blir det noe spor av det, hvem får sitt avtrykk på bølgen?

0: spesielt om man er sta. Er tiden inne, er tiden ute, og hvem er noe snipp, snapp, snute?
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun altså slippekonsert, du kan, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines Vertshus i Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Lytt på nytt, så er det dessverre for sent. Og det dumme er jo at vi, Josefine Vertshus i Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett er det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå er som spiller. Laila Østnes, Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester i sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

du fikk to nye norske bra der I Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier, før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song, som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg, hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver med konserter, samarbeid og prosjekter I både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa og vunnet en rekke priser, som for eksempel Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start I Trondheim 30. september. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket I 2016. Hans albumdebut kom I 2017, og siden da har han gitt ut hele 5 album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det er den fjerde singelen fra Simen Mittlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler I sted, jeg sa ennå når det skulle handle om mengde, jeg mente selvfølgelig enda, så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort I mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si I hvert fall at It Won't Change Anything, hørte du med Simen Mittlid, og altså hans kommende album, det slippes I 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter I folkinspirert indie kombinerer Simen Mittlid varme gitarer med drivende beats, og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her I Lytt på Nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmelderkorps med debutalbumet A Billion Years Too Soon I 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever er Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn I musikken. Etter flere år I norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte I klubbkultur, EDM og internasjonal sound. Og for mange Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra den norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy så minner jeg om at Lytt på nytt tilbake samme tid neste uke altså. Fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18 og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner I måneden og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Kristian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pop-hits fra 50-tallet og 60 år fremover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program. Viet norsk Melodi Grand Prix I vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi har den beste blandingen av ny og eldre musikk på ordentlig radio.
1: Hei, det her Hans Ulbekmo, og du hører på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hans Ulbekmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei,
3: det ikke du det. Har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. Jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg, ja, jeg har en sønn som 7,5, ja, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere det da. Bjørn Marius Hegge trio.
3: Broen.
1: Ja, og så et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester.
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så... Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom, snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I 2000 og, ja, vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der,
1: ja. Så da, vi har hørt på siden da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler. Og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund er det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det er mye irsk setter på Tolga da. For det er mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i Moskus tolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradiso, heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det...

0: aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studioet, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
1: av seg selv.
0: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
1: Og nå har vi nevnt Anja Leivdal.
0: Mm.
1: Og så må vi definitivt nevne
0: Fredrik Lur Ditriksson.
1: Ditriksson også, mm. som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna.
0: Mm.
1: Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det er en verdenspremiere.
0: Mm.
1: Den er altså ikke ute blant folket foreløpig.
0: Nei.
1: Det er en låt som heter Waiting.
0: Mm.
1: Og det er med trioen til Bjørn Marius Hegge.
0: Mm.
1: Når skal alle andre få høre både den og resten?
0: Mm. Nei, den kommer, det er en plate som kommer ut 21. august, mener jeg, huset. Og det er da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så er det også med Fredrik Jonkvist på sax, og det er live fra Glenn Miller, som ja, en kveld vi spilte sammen der, når var det kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
1: Det er jo kjempelogisk.
0: Ja.
1: Det er noe annet, det ville jo vært skandale.
0: Men det her er i hvert fall, det er jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
1: Waiting.
0: Ja.
1: Og siden det bandet som du har turnert store deler av verden med,
0: mm.
1: Atomic, mm. ikke er med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til,
0: ja.
1: Så er det hyggelig at Fredrik Jonkvist da,
0: virkelig,
1: er med på dette sporet, om ikke annet.
0: Det er alltid hyggelig når han er med.
1: Han er, det skjer ting da.
0: Det skjer absolutt ting.
1: Ja. Fredrik Jonkvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting. Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består av meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarskifele da.
1: Kvarskifele. de fra Sørfron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbruddet. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så... hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid til å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke... gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg setestars-tradisjon. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setesdal, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså arkivopptak som jeg har fått tak I, og så har en sånn app, eller hva det kalles, som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da. Så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn, så det ganske sånn nitidig.
0: Du har en del igjen enda da.
1: Virkelig. Det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da. Så det,
0: okay. Noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk i musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det er mange som liker det. Jeg håper det i hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata. Så det er jo, det er ganske rock. Og så er det, ja, det er litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Du, vi skal gå tilbake til verdenspremiere igjen, og nok en gang Moskus. Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet. Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria, som ikke er ute foreløpig, kommer vel kanskje til å bli spilt i Molde? Eller?
1: Nei, fordi det er helt improvisert.
0: Det er på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det er sånn som skjer i så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort i, ja, jeg vet ikke hvor lenge, men i siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det i Molde også?
1: Ja. Vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av de albumene så er det jo låter, men når vi spiller live så avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den plata som heter Ulv Ulv, der er det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der er det et par låter også. Og så er det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt, da. Og på plate så er det ofte litt kortere strekk, at vi prøver å liksom konkretisere det litt, kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria, foreløpig i alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det er begynnelsen til september. Det er en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. Ja. Altså det er liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits, som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut denne her live-plata i samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det er liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg. Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det er bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi er jo veldig medansvarlig selv, da, bandet. Så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så er det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også, da. Og det låta, eller det vi skal høre nå, det er altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var i 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av Jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr Jazzlinja for det?
1: Det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det gjennom hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt det jeg driver med nå omtrent har jo med det jeg gjør. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på bass da. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytte han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja, han kunne jo ha kommet inn på trekspill kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

0: Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje, kanskje ikke, men Hulbekmo og Jakobsen familieorkester. Mm. Det der du kommer fra på bokstavelig talt.
1: Ja.
0: Har, det har vært musikk siden så tidlig du kan huske.
1: Ja, det har det.
0: Har jo... Du hadde ikke noe valg?
1: Jo, jeg, de har jo aldri presset meg og Alf, broren min, på noe som helst måte i det hele tatt. Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
0: Har det vært andre ting som har rumlet rundt opp i hodet ditt at kanskje jeg skulle bli brandmann eller... Kanskje det, kanskje.
1: Jeg tror kanskje at jeg har tenkt på brandmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn der natur, altså nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som kunne ha... Og nå er jeg for så vidt... Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på høgskola på Hamar. Så jeg er jo interessert i det også, for så vidt, men...
0: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og ja, det skal gå fint?
1: Ja, det er jo over 2 år, altså nå er det jo litt sånn til høsten, vet ikke hvor mye det blir egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing da. Vi får se hvordan det går.
0: Mm. Dette... familieorkestret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jakobsen og bror Alf.
1: Mm.
0: Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i en gryte, og så ser dere hva som skjer.
1: Ja.
0: Og det skjer.
1: Det gjør det.
0: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i Tolga?
1: På Tolga.
0: På Tolga.
1: På Tolga. Mm.
0: Da spilles det musikk med en gang?
1: Ja, men vi gjør jo litt rare ting også da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag,
0: ja. Ja. Du, tusen takk for at du tok det tid til å komme til Tordu Jazz, Hans.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanget, og som selvsagt da har fått titelen Hans sin låt, og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jakobsens familieorkester fra skiva på Snei. Her kommer Hans sin låt, og Tordu Jazz lov å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Velkommen skal du være til Taktosone. Denne uka så har produsent Bobbe Bjørnsson, som alltid er han utlånt fra NRK, og undertegnet funnet et opptak med det norske blåsensemble under sin daværende regent, Bjarte Engeseth.
1: De skal spille komposisjoner av Oscar Borg. Komponisten begynte allerede som 13-åring i 1. Brigades musikkorps ved Fredriksten festning, og han viste allerede tidlig sitt uvanlige talent, multiinstrumentalist og som komponist. Oscar Borg trakterte fløyte, kornett, fiolin, orgel og piano. Det norske blåsensemblen ble stiftet i 2003 og er Norges eneste profesjonelle og rendyrkede sivile blåsensemble. De skal starte opp med kanskje en av de mest kjente marsjene som Oscar Borg har komponert, Den norske løve. Marsjen hette opprinnelig Leveunionen, men måtte døpes om i 1905.

Nå står jernbanegalopp på programmet. Den ble skrevet til åpningen av Smålensbanen i 1879 med kong Oscar den andre til stede. Dette var en av de siste arrangementene Oscar Borg spilte på under takstokken til dirigenten Friedrich August Reisinger, før han selv overtok som dirigent for 1. Brigades musikkorps.

Etter jernbanegalopp så følger nok en marsj som det er uvisst når, eller til hvilken anledning denne marsjen er komponert, som er da tilegnet Borgs egen brigade. Men det er sannsynligvis skrevet etter at Borg kom tilbake til Fredrikshall i 1872 etter studier i Sverige.

Første brigades parademarsj var det. De er nå klart for Lerkekvidder, et stykke som gjorde stor furore på de fleste konserter. Første brigades parademarsj var det. De er nå klart for Lerkekvidder, et stykke som gjorde stor furore på de fleste konserter.

Da har vi ryddet plass for marsjen Gamle Halden. Denne marsjen er sannsynligvis komponert av Oscar Borg en gang mellom 1905 og 1920, og det er det norske blåseensemble dirigert av Bjarte Engeseth som fremfører marsjen etter originalnotene.

Neste musikkstykke på programmet er Huldreslott, opus nummer 9. Dette var opprinnelig et stykke skrevet for flygel i 1899. Oskar Borg arrangerte dem for blåsorkester, og vi skal høre Huldreslott spilt av det norske blåsensemble.

Vi nærmer oss slutten, men vi skal vel rekke et par marsjer til komponert av Oscar Borg. Fredrik Stenmarsj er skrevet i forbindelse med folkeavstemningen om unionsoppløsningen 1905, og som det fremgår av titelen, tilegnet Fredrik Sten festning.

Vi kan vel ikke avslutte uten kanskje den aller mest kjente marsjen signert Oscar Borg. Kong Håkon den syvendes honnørmarsj, opus 55. Det var denne marsjen som ble avspilt i forbindelse med Kong Håkons ankomst til Norge. Teknisk ansvarlig for sendingen er Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Rune Alstedt, og vi høres igjen om en uke.

Hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til Takk og Tone. Endelig så skal du få være med til Oslo Konserthus og konserten med Hans Majestet Kongens Garde eller Koppe 3. Opptaket ble gjort en lørdag for cirka en måned siden, nå i 2026. Opptaket gjort uten tekniske dubbeditter av Sivonsen Musikk, og det Sivonsen selv som står for alt det tekniske. Jeg skal heller ikke glemme vår produsent Bove Bjørnskjold, men vil utlandføre på, pluss meg selv, Rune Alseth. Jeg vil bare legge til at hvis dere hører noe tramping under konserten, ja, så det stort sett bare drilltroppen som holder en liten mini-oppvisning. Før vi setter i gang, så vil jeg legge til at noe annonsering, innannonsering, hvertfall dropper vi denne gangen. Jo, en annonsering skal du få. Konserten starter som vanlig med Karin Vars og Ole Vann.

Så langt første del av konserten fra Oslo Konserthus. Andre del kommer om en uke. Teknisk ansvarlig I konserthuset var Simonsen Musikk. Produsent og teknisk ansvarlig for takt og tone var Bobo Bjørnsson, Vilmille Utland fra NRK. Og aller sist så kommer jeg, Rune Alseth, som programvert. Sett radioen klar for andre og siste del av konserten med Hans Majestet Kongens Garde om en uke. Velkommen skal dere være. Ha det bra.

0: aqui bater a bota.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du hører på Ordentlig Radio og Thor Andersen.
1: Velkommen, Jørund Hollandsmyr.
2: Takk for det.
1: Med vinyl under armen.
2: Ja.
1: Nå bare gjetter jeg, for dette er jo radio.
2: Se det i baklomma.
1: Så vi kan, ja, vi kan jo juge som vi vil, men jeg regner med at når Country Heroes utgir et album med Southern Insecurity, så, så må det være vinyl.
2: Selvfølgelig.
1: Dette er musikk for vinyl.
2: Ja, det er det.
1: Er det debutalbumet nå?
2: Det er det. Vi kom med en syvtommer i 2015, som passet til jukeboksen din.
1: Ja.
2: Med stort hull og...
1: Ja.
2: Det var liksom debuten vår, men,
1: en sjutommer, ja.
2: Ja, eller en single om du vil.
1: En god gammeldags singleplatte, ja. Men nå en full lengde, men det på CD også da, som du antyder.
2: Det på CD og i skyen, som man sier.
1: Ja.
2: Som noen sier.
1: Er du ikke noe glad for skyer?
2: Jo da, jo absolutt. Jeg stor forbruker av ny teknologi nå, men jeg liker tonen av det gamle også.
1: Ja.
2: Det har blitt en klassisk... Klassisk country-skive. En ny country-plate som er influert av 50-, 60-, 70-tallet.
1: Ja, fordi at det, mitt inntrykk ikke at dette noe voldsom kopi av slik det var en gang. Jeg opplever jo den plata som ganske, ganske fersk i musikkformen og stilen.
2: Ja, det kan nok stemme det.
1: Så det betyr at du er influert av mer enn røttene fra 50- og 60-tallet, kanskje?
2: Jo, altså man har jo vokst opp.
1: Ja.
2: Man har jo vært innom mye rart i løpet av...
1: Har du spilt i andre typer band noen gang, Jørgen?
2: Ja, jeg har det.
1: Hva slags musikk var det?
2: Jeg var med i et band som, hvor vi sang Hank Williams på norsk.
1: Nei, var du med der?
2: Ja, Hank's Lot, ja.
1: Hank's Lot?
2: Ja.
1: Fantastisk platte.
2: Ja, fin den.
1: Ja.
2: Og så diverse små band fra Sørlandet som jeg var med, som ikke ble noe annet, men selvopptrykte CD-plater, men...
1: Ja,
2: ja.
1: Men så man nødt til å komme seg gjennom før de store prosjektene ser dagens lys.
2: Ikke sant, det bandet jeg hadde da når jeg var 2-3-20, når det ble oppløst, så ble det litt sånn, hva gjør jeg nå? Så var jeg gitaristen som vi fortsatte å lage litt musikk sammen, og da kom vi over noen kønteskiver.
1: Åja?
2: Liksom, dette var jo, dette var ikke så gærent som vi kanskje hadde trodd.
1: Hvor gammel var du da?
2: Da var jeg vel... 22-23, tenker jeg.
1: Ja, en voksen mann nesten.
2: Ja, ja, ja. Altså, for å si det sånn, det var jo første CD-plate jeg kjøpte, var vel den pluggen til Neil Young, da. Så ja. Det har liksom, røttene har jo alltid vært der, liksom.
1: Ja.
2: Og faren min spilte mye country, og ja, liksom country-tinget til Birds har liksom også vært innenfor, men jeg har, og Cash og Will Nelson, liksom, de var sånn godkjent, men jeg hadde ikke gått ned i materien, for å si sånn.
1: Du hadde hørt det, men ikke lyttet?
2: Jeg hadde ikke hørt godt nok etter, tenker
1: jeg. Nei, men så begynte du plutselig å lytte.
2: Ja, det smalt liksom, og det var bare sånn, dette er jo... Det, ikke sant? Når du hører liksom, oi, dette har jeg hørt før. Så går du tilbake til, dette ble jo spilt på 8-sporskassetten i gamle Citroengen.
1: Det var der grunnmuren ble...
2: Det var nok mye grunnmur der, altså. Bilturen rundt i landet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var det røyking i bilen?
2: Nei, heldigvis ikke.
1: Fordi mange har fortalt om traumatiske baksetekjøreturer med mye røyk.
2: Ja, nei, jeg var vel heller den første i familien som begynte å røyke, så...
1: Oi, ja. Da lar vi den ligge, Jørund, men vi lar ikke titelsporet ligge.
2: Jeg har sluttet i dag.
1: Har du sluttet i dag?
2: Ja, altså jeg har sluttet
1: å
2: røyke for 4 år siden.
1: Nei, ikke noe problem.
2: Ikke noe problem i dag, nei.
1: Nei, men det var tøft.
2: Det er ikke noe gøy, nei.
1: Det er ikke noe gøy å slutte.
2: Nei, veldig gøy å begynne igjen.
1: Southern Insecurity, hvorfor det? Er ikke sørstatene selvtilliten selv?
2: Nei, det er Sørlandet, ja. Sørlands.
1: Og det er Sørlandet vi er på, det er ikke det amerikanske Southern.
2: Nei, det er nok det. Men du kan vel bruke det hvor du vil, det er derfor det er en litt sånn...
1: Ja.
2: Vi synger jo tross alt ikke på morsmålet, så... Den som jeg har skjønt, så funker den i alle land.
1: Og nå får vi et nytt fylke som skal hete Sørland også.
2: Og gjør det,
1: ja. Ja, de slår seg sammen der nede.
2: Ja, de gjør vel det.
1: Ja. Så da er sangen, nasjonalsangen til det nye fylket.

0: Dette var titelsporet fra debutalbumet til Country Heroes, Southern Insecurity. Og Jørund er på besøk. Du skriver alle sangene.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Fra start til mål.
1: Ja, det blir det. Så plutselig så er det pausbordet jeg har suttet litt fast, og da har jeg fått litt hjelp utenfor.
0: Jaha. Fra en fast partner?
1: Ikke nødvendigvis, nei, men kompisen som heter Bernhard Wigen, som gitt ut noen diktbøker. Han har hjulpet meg med noen linjer, og det på hvert fall en av låtene. Vi har et par andre låter som kanskje kommer med senere, som vi har, ja, hvor jeg sitter fast, og han har åpnet den opp for meg, egentlig, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Det de poetiske linjene som hans, da.
0: Ok.
1: Hva har jeg sagt?
0: Og det alle de triste tingene som dine. Alle de triste ideene. Ja. Det ikke litt ensomhet her om man forlatt og har forlatt noe nå, tror jeg, i en eller annen sang? Hvordan? Darling jo...
1: Darling, ja.
0: For en gang skyld jeg-personens initiativ til å gjøre det over slutt.
1: Ja, stemmer det. Ja, nei, den vel ikke nødvendigvis noe så mye sannhet i den, men du, ikke sant, du snapper opp litt for virkeligheten, og så overhører du kanskje en samtale, eller du ser noen på en pub, for eksempel, eller du også, altså, noe er fritt diktning også, men kanskje røtter i sannhet nå, da. Man tar litt her og litt her, og gjør det til en låt, da. Det ikke, men selvfølgelig, noen av låtene mer selvbiografiske enn andre, og noen bare ren kjær løgn.

0: Dette var Darling fra albumet Southern Insecurity. Alt ikke selvbiografisk, nei. Men det noen av de visene her, Jørgen, som nærmer seg det selvbiografiske?
1: Southern Insecurity kanskje det mest personlige jeg noensinne har skrevet.
0: Å ja, og den har vi allerede hørt.
1: Ja, det har vi.
0: Så heretter det bare selvtillit ja. Fremover.
1: Ja.
0: Men Darling, det var altså en kar som ikke ring meg, sier han. Nå det, ja, du må skjønne at det slutt. Men så det en del nothing's all that's left.
1: Ja.
0: Ja. Ikke noe alt som igjen. Ja. Det så trist.
1: Jo da.
0: Der sitter du alene.
1: Burde kanskje finne på en annen titel på den, men kom aldri så langt.
0: Nothing's all that's left. Ja, men... Og her situasjonen omvendt da, for det mye ensomhet I country music.
1: Det vel liksom country-klisjeen at det skal være trist og ensomt, og det jo liksom det en veldig enkel måte av og til å gå ut og skrive en låt på, da. Men jeg synes det gøy å blande inn litt galgenhumor kanskje I alt det mørke også.
0: Det et snev av humor I den teksten der?
1: I hvilken det på nå?
0: Nothing's all that's left.
1: Nei, den det ikke så mye humor I.
0: Ikke noe selvironi heller mellom linjene her?
1: Jeg vil ikke si det på den. Den har jeg egentlig som et klart mitt inntrykk av. Folk har jo kommet til at den handler om det. Så ja, ok, det jo om det.
0: Ja, kanskje en av de mest åpne sangene dine, men det jo et snev kanskje. Av en som tenker etter.
1: Jo. Det jo vel liksom sånn, det vel slutten på alt, har jeg alltid tenkt det. Absolutt alt. Det kanskje virker sånn.
0: Nothing's left to lose, som en eller annen skrev I en eller annen sang for lenge siden.
1: Freedom's just another word for nothing left to lose, ja. Og Chris, ja.

0: I Started to Drink.
1: Ja, Since I Started to Drink ble alt så mye bedre.
0: Ja, ikke sant? Da går alt så meget bedre.
1: Ja. Det er et snev av ironi, kanskje.
0: Ja, jeg vil si det. Ja.
1: Men da du sluttet å røyke, ble det bedre.
0: Ja, da ble det i hvert fall lett å, da slapp jeg å varme opp stemmen en halvtime mindre før jeg gikk på scenen.
1: Dette er en ganske kjapp låt der de fleste er opptempo-låter på dette albumet.
0: Ja, det er jo det. Det var ikke helt bevisst nødvendigvis, men vi startet jo litt mer nedpå da. Det var jo egentlig veldig bevisst.
1: Åja.
0: Med Money.
1: Ja.
0: Den ville vi jo ha litt. Jeg ville jo ikke at det skulle gå liksom rett på. Jeg føler av og til så lurer det lytten litt grann, at du liksom begynner med kanskje den tøffeste, kuleste låta liksom, og så er resten av skiva litt mer jevnt liksom.
1: Spor 1, side 1.
0: Ja, altså jeg liker heller å begynne litt sånn halvveis jeg. Litt sånn begge del, så det er liksom det, er det du får.
1: Ja.
0: Det er en veldig, veldig klassisk country-låt akkurat med piano og
1: Money,
0: ja.
1: Nå skal vi høre begge, både den med et snev av galgen humor og etterpå åpningsbordet ditt.
0: Ja.
1: Her er Since I Started to Drink.

0: Dette var Since I Started to Drink, men Jørund Vålandsmyr, vi snakket om Money, som da et uhyre bevisst valg som åpningsbord på plata.
1: Ja.
0: Nettopp fordi den setter et snitt av det Country Hero står for.
1: Ja, den gjør det. Det vel også blitt omtalt som, den må du jo ha med, for det den eneste country-låten dere har.
0: Oi!
1: Fikk jeg høre.
0: Nå begynner det å bli alvorlig her.
1: Ja, da tenker jeg, ok, da får vi starte opp med den da.
0: Ja, så sier vi at dette et country-album.
1: Ja, faktisk, det var litt intensjon der altså.
0: Men hvorfor skulle ikke dette albumet være country?
1: Det skal være country. Jo, det var bare noen som mente at det er den eneste country-låten dere har.
0: Da,
1: det var vel litt ironi fra den personens hold også, da, men,
0: jeg skjønner det, men det kan jo også signalisere en bunnethet til gamle måter å definere country på.
1: Ja, den er jo, det er jo en klassisk honky-tonk-låt. Fin piano av Morten Kaspersen der,

0: Dette var My Sweet Gabardine, heter det det?
1: Ja.
0: Gabardine?
1: Gabardine.
0: Gabardine?
1: Gabardine. Gabardine. Jeg vet ikke hva de sier på denne kanten av byen, ja, men kanskje ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke. Gabardine.
1: Gabardine.
0: Men den var altså til en skjorte. Men ikke polyester is still the king også en skjortehyllest?
1: Jo, skjorte og buks og...
0: Polyester, da?
1: Ja, sko. Nei, ikke sko.
0: Ja, og du opptatt av klær, da? Gjør du det?
1: Ja, jeg jo det. Altså, den låten begynte litt som... vi fant ut, ok, vi, når vi begynte bandet, så hadde vel jeg og Bjørn Haglund, som spiller Toma, vi hadde en... litt sånn, skal vi gjøre det? Vi klærer oss opp litt, vi pynte oss, vi kjører på med skjerf for den gode gamle greia. Og da det jo da de veldig mange kønteskjortene som de solgte på i gamle dag, det på Lester da. Ja. Og så gikk liksom av paten og så tenkte, fuck, det hadde vært kult å ha hatt en låt om på Lester da. Og så var det vel en kveld den kom, og så fikk vi jo ned et par vers og et ref, og dagen etterpå kom tredje verset. Så den var veldig lett å... Det var en sånn som var litt lett å skrive.
0: Polyester is still the king.
1: Ja, det jo en liksom link til Bob Wills is still the king, som da er kongen av Western Swing, da. Og da det selvfølgelig en Western Swing-låt.

0: Dette var Polyester is still the king. I disse dager gjør hun fra Country Heroes, hvor alt skal være ull og bomull og ekte tvers igjennom, så foretrekker du plastikkskjorter.
1: Ja, de slitsterke I hvert fall.
0: Ja. Men sånn var det jo da denne musikken var, hadde, eller regjerte verden på 50- og 60-tallet. Altså da var jo, dette var jo moderne med polyester, og det var sånn det skulle være. Det var fremtiden og løsningen på...
2: Ja, vi prøver jo å gå tilbake til den, så vi har jo fått trykket opp noen dame-t-skjorter I 100% på leste.
0: Ah, ja.
2: Så vi forventer liksom at...
0: Men går du alltid med det selv nå?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har tilfeldigvis på meg skjorten nå.
0: Den jo country-skjorte her, ikke?
2: Jo, ja, det country-skjorte.
0: Med blanke knapper og noen broderier, ja. Litt sånn diskret da.
2: Den litt diskret, ja.
0: Du mer fargerik på scenen?
2: Både og. Altså, jo... Jo, litt mer
0: I skjortene?
2: Ja, men liksom, man må jo kunne bære da. Man kan ikke bare gå ut og se ut som en taper seg noe, liksom. Du må kunne føle deg vel I det.
0: Ja.
2: Og det litt opp til dags, som jeg går alltid liksom, og blar, skal jeg ta den med mye, eller den med litt, eller den midt I, eller,
0: ja, akkurat.
2: Eller blir det dress I dag? Eller? Men så vi kjører jo skjerf og hele pakka.
0: Og sånn lisseslips da?
2: Ja, vi har jo et litt sånn snus borti. Vi bruker noe som heter Western Scarves, eller Apache Tie, som det heter. Som,
0: et tørkle?
2: Et slags tørkle, ja, skjerf Som var liksom, det veldig vanlig å bruke I Western Swing miljøet
0: men studerer du dette da, Jørgen? Ikke bare musikken og lytter, men du ser litt på tilleggende herligheter
2: Ser jo litt på hele greia, det blir jo en hylles til den gode gamle tingen da. Jeg synes jo det veldig kult når du ser et countryband som faktisk Ok, de kjører, ja, de spiller musikken og de kjører den, tar den helt ut. Så jeg har sans for det, altså, liksom at man, det gjør ikke noe å pynte seg. Det var liksom mer I, man ferdig med tenårene.
0: Og da kan man begynne å pynte seg?
2: Ja, jeg synes det kult å se litt, se fin ut på scenen, altså.
0: Jeg synes det kult å kle seg litt mer etter anledningen, og ikke alltid gå I det samme, uansett hva du skal gjøre.
2: Absolutt.
3: Ordentlig radio. Norsk musikk på alle språk.
0: Det I alle fall ikke bare ensomhet her. Det kjærlighet ved første blikk I She's My Baby? Der hun står ved disken?
2: Ja, det vel kjærlighet ved første blikk fra den ene parten, men ikke fra hennes ståsted. Så ja, det vel... Det var den låten jeg fikk hjelp av Bernhard Wiegen til, og han åpnet den opp for meg.

0: Dette var She's My Baby. Albumet heter Southern Insecurity. Den er med, albumet er med Country Heroes. Og sentral person I bandet, Jørund Vålandsmyr, er på besøk. Men når du sitter og skal skrive, Jørund, låter, gjemmer du deg på rommet ditt, eller har du kontortid kanskje? Står opp klokka tidlig og...
1: Nei, jeg prøvde på den der, det fungerer ikke, da blir det... Det blir fryktelig kleine ting hvis jeg setter meg ned og nå skal man skrive. Det ja. Må liksom bare komme naturlig da, for det heller være at det går en måned eller to mellom hver gang.
0: Det kommer, altså,
1: det, det kommer liksom, nå er det gang litt igjen. Nå har det kommet noen, nå har jeg et par vers eller treff eller sånn liggende på i mappa. Så ja. Nå må jeg egentlig bare få satt meg ned.
0: Så da kan du sette deg ned?
1: Jo, jo. Men,
0: når du ja. Har noen sånne elementer så kan man si, øy, hva har jeg nå?
1: Eller plutselig, jeg var på konsert I går, så det liksom da, ja, da hører du en linje og så, jaha. Han gjorde det, liksom, og da tar du jo også, ja, det ikke noe du planlegger. Jeg jo ikke det I hvert fall.
0: Nei.
1: Det må liksom bare komme naturlig.
0: Men det kan være på en konsert selvfølgelig, ja.
1: Absolutt, så det hender jo at jeg gjemmer litt bort og har trynet ned I telefonen I 10 minutter siden.
0: På konsert?
1: Ja, altså, det kan faktisk, jeg kan skrive med musikk på øret også, altså, og da, jeg sitter ikke opp, og det bare du blokker det ut, liksom, altså, ja, kult. Det var den låten, ja, som jeg hadde... Det trenger ikke være kønt en gang.
0: Så du kan bøye deg ned til telefonen I konsertlokalet og mumle inn et tips til deg selv?
1: Nei, jeg skriver da.
0: Å ah, ja, du skriver
1: men
0: da.
1: Men jo, jeg mumler faktisk noe inn på doen ja. I en hotellåte.
0: Ja. Hvor toalettet?
1: Ja. Unnskyld.
0: Jeg må
1: skrive.
0: Få der denne ideen
1: da. Hvor skrivestua?
0: Ja. Jo, men når det nærmer seg et album og du bestemmer dere for å gjøre det, så blir det vel en del sånn jobbing, sette seg ned, gjøre det ferdig, tenke arrangementer.
1: Ja, det kommer vel til å gjøre på forhånd, tenker jeg. Nå har vi fått inn, vi har fått ny bassist.
0: Ja.
1: To ånden og kleiverne flyttet til, hjem til Bygland og startet butikk. Men så nå det sånn, ok, neste øvinga nå, da blir det, da bare kommer jeg banke inn, og her fem låter nå, skal vi se om de fungerer.
0: Ja.
1: Og så erfaringsmessig så blir vi sittende igjen med to eller tre. Men det greit.
0: Så du legger frem, som du sa rett før vi hørte denne, noen låter, og så her det fem låter, og så blir det noen igjen av dem som blir godkjent av bandet?
1: Ja, jeg vil si at de fem, jeg har ganske sånn klart hvilke fem låter som kommer nå, de ganske sikre på at blir godkjent.
0: Ja.
1: Men
0: du tar med bandet på råd?
1: Absolutt,
0: ja.
1: Det helt klart. Jeg kommer liksom, jeg sitter bare med skissa, her melodien, og her Daniel, tar du en... Her trenger vi en intro,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Så mye av det arrangementet blir til I eller på mens dere øver?
1: Ja, jeg har jo ofte en liten idé på hvordan det men det jo liksom at gutta har jo hørt på den, og så, ja, hvordan skal vi gjøre det? Og så sier vel kanskje Bjørn, ja, bare begynn det, og så, aha.
0: Ja.
1: Så kommer Bjørn med en måte å spille den på som ikke jeg hadde tenkt.
0: Det jo moro.
1: Ja, det det absolutt. Det veldig kult.
0: Man kommer med... Noe man har en idé om, og så viser det seg at noen kan ta det, ikke bare videre, men litt sånn opp og ut også.
1: Ja, ikke sant? De kan sette ting ikke jeg har hørt inn på.
0: Ja.
1: Nå ikke den mest musikalske bandet, så da det ganske greit. Å ha med seg fire stykker som faktisk det.
0: Det sveiser også bandet sammen.
1: Ja, det gjør det absolutt.
0: I studio eller i øvingslokalet at alt dette skjer?
1: Skrivinger, ja.
0: Nei, når dere liksom skal utforme
1: Nei, det I øvingslokalet.
0: Ja, så ja. Dere er godt forberedt og vet hvordan det skal være.
1: Ja, når vi spilte inn skiva så var den var klar.
0: Hender det at tempo endres sånn, fra hva du hadde tenkt deg når det kom med en låt til det, etter at bandet har sagt sitt?
1: Jo, absolutt.
0: Denne skal ikke gå så fort. Denne må vi kjøre opp tempo på liksom, eller?
1: Her må vi ha walking bass, her må vi ha shuffle, her ja. Må vi, ja.
0: Så da justeres Ja. Uttrykket også.
1: Ja, absolutt. Det sånn, ja.
0: Men du, Jørund, skal vi nå runde av denne samtalen med den eneste balladen på albumet? Eller skal,
1: den eneste?
0: Ikke det bare en her? My Angel, The Devil or Me?
1: Åja, jeg synes jo det et par til. Da. Ja, det... For the good old days jo ganske neppe.
0: Ja, jo. For så vidt, den litt roligere, ja. Men ja. Skal vi avslutte med den da?
1: En liten vals.
0: Ja, det kanskje det.
1: Tell opp til fire, da.
0: Tre fjerdedels takt. One more for the good old days.
1: Ja, hvilken vil du ha?
0: Nei, vi kan godt spille den.
1: Ja, jeg liker den veldig godt. Glad I My Angel and Devil, da. Det vel den...
0: Er det den du liker?
1: Jeg liker den veldig godt. Men ja. Jeg synes, men den andre, men altså, One more litt mer radiovennlig, ja. Den vel, den favner som det favner mange.
0: Ja.
1: Folk som ikke får tørre liksom at ja, jeg ikke så glad i country, og jeg ikke helt min type musikk, men den var veldig fin.
0: La oss gå for One More for the Good Old Days. Det en kid som forlatt igjen da.
1: Ja, det blir det til slutt.
0: Tar seg en tur på barn og sitter der.
1: Ja.
0: Eller kommer det noen innom innimellom i den teksten der?
1: Oppi huet hans i hvert fall.
0: Ja, det kanskje
1: det. Det som greia, vet du. En gammel flamme.
0: Ja. Som man kan tenke seg egentlig kunne kommet innom, så gjør ja, det på en måte.
1: Som man ikke klarte vel ikke det forholdet.
0: La oss lytte til, hva var det vedkommende hadde sagt? At liker ikke country, men denne likte jeg godt.
1: Ja.
0: Ja, et perfekt sted å avslutte en god samtale på.
1: Ikke sant?
0: Jørund, takk for praten.
1: Vær så god. Takk skal du ha.

0: Dette er ordentlig radio.
1: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

Ja, dette er Lytt på nytt. Jeg heter Ole Kristian Øen og bringer deg et knippe nye norske poplåter som kommer ut I dag. Sult fra Indre Østfold fikk åpne I dag, og de litt over halvveis I sin 100 konserter lange turné, som avsluttes I Askim I desember. Nå de på vei til Nord-Norge, så søk dem opp og sjekk om de spiller et sted nært deg. Rundans fra helvete blir garantert å høre på konsertene deres fremover, og tylden det som utgir Sult. Bjarne Nordvik har sendt en e-post til musikk@orado.no, der han skriver at han tilbake med ny singel fredag 25. september, selv om vi ulik. Nok en gang med et skråblikk på hverdagens små og store hendelser, og en låt mange vil kjenne seg igjen I.

Ja, Bjarne Nordvik tonet ut der med «Selv om vi ulik». Neste artist har også sendt meg en e-post til musikk@orado.no, der hun skriver «Hei, fredag 25.9. slipper jeg singelen «This is where I'm breathing» med Bernhoft som gjestartist. Låta et møte mellom mitt, altså Yngvild Lindtjørn, og Bernhofts musikalske univers. Soul, sløye rytmer, deilig varm stemning og levende spill. For ordens skyld, Yngvild Lindtjørn bruker bare etternavnet som artistnavn.

Der fikk du to nye norske låteparade her I Lytt på nytt. Først This Is Where I'm Breathing med Linn Skjørn og altså Ingvild Linn Skjørn. Og hun sier I e-posten at hun sendte at hun har turnert med sin gode venn Jarle Bernhoft som korist I flere år. Så at han ble med på låta mi føltes naturlig og personlig og veldig stas. Det blir første singel fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt fram og veldig stas. Det blir første singel fra kommende album som slippes om bare noen uker, så det bare å følge med her I Lytt på nytt framover, så skal du få mer derfra.

Nå blir det et annet musikalsk samarbeid. Modi har reist nordover til Finnmark. Han har lært seg samisk og gir ut en duett med Kajsa Balto.

0: los hjortas kvar. Norta lande velki vade johti kukki setna miks auru iludi oi kait. Jos jo farka aina sin, rakasan pimta sin. Kulna saš nirochan kehcha far aina ko rakasan chal miks.
1: Ja, det var Kajsa Balto og Modi med Gualnasas. Og det et av de eldste samiske diktene som skrevet ned, og det gjør teksten ekstra verdifull i en tradisjon som først og fremst har vært muntlig. Opprinnelig ble teksten skrevet på kemi-samisk, et samisk språk som i dag dessverre utdødd, og i nyere tid det blitt omdiktet til nordsamisk, som var det du hørte nå. Og mer fra denne duoen, altså Kajsa Balto og Modi, kommer i oktober, og det får du selvsagt her i Lytt på nytt i Ordentlig Radio. Nå får du to nye norske på rad her i Lytt på nytt, og begge gode eksempler på gitarbasert pop. Først fra Engbrekt, deretter fra Sofie.

Det var Sofie det med en liten sånn lureslutt der. Der fikk du altså to gitarbaserte låter på rad. Først Stjerneskudd med Engebrett, som et soloprosjekt med bakgrunn I Bergens undergrunn og tidligere rapputgivelser. Og den kommende platen en slags blanding av Bergens indie, postpunk, krautrock, neo, psykedelika og shoegaze, får vi vite fra Engebrett, som heter Jørgen til fornavn. Deretter fikk du Melodies med Sofia, som gis ut på Gramofon AS. Nå kan du bli med på en rockatur til Stockholm, og det Hounding som inviterer deg med.

0: Hounding har sakte men sikkert vokst på seg et solid rykte I den norske rockfloraen og de siste årene. De har holdt heseblesende konserter, sier de selv, blant annet på Vill Vill Vest, og har et par sterke låter ute. Og kvartetten fra Haugalandet har nå etablert seg som en sterk ny kraft I norsk postpunk. Med Stockholm In My Eyes skytes startskuddet for veien mot debutalbumet og samarbeidet med Cheap Chase Records, så det bare å glede seg til mer fra den kanten. Laila Sognes Østhagen både forfatter og komponist og skriver både romaner og sangtekster og komponerer melodier. Og nå hun klar med sitt debutalbum som en slags, ja, liten roman I seg selv. Albumet inneholder 10 låter om skakke, lengtende mennesker I en storby. Melankolsk menn med humoristisk skråblikk I et litterært og viseaktig terreng. Og Laila, hun står akkurat nå på kanten av et stupebrett.
1: Her står jeg på stupebrettet.

er ekte kjærlighet. Hvis jeg stuper ut i det, blir det noe spor av det? Hvem får sitt avtrykk på bølgen?

0: snu er ingen skam, spesielt om man er sta. Er tiden inne? Er tiden ute? Og hvem er noe snipp, snapp, snu?
1: Ja, vil du oppleve Laila Sognes Østhagen live, så har hun også slippkonsert, og der kan du sikkert høre også Stupebrett og hele hennes nye album. Og det skjer altså på Josefines Vertshus i Oslo fredag 25. september. Så hører du på lørdag 26. september på Lytt på nytt, så er det dessverre for sent. Og det dumme er jo at Josefine Vertshus i Oslo snart skal stenge etter 47 år, så uansett er det bra å komme seg dit på konsert, hvem det nå er som spiller. Laila Sognes Østhagens debutalbum kan du også selvfølgelig finne der du laster ned musikk. Det blir nå en veletablert artist som kryper inn i øret ditt. Kurt Nilsen har fått med seg stort orkester i sin nyeste utgivelse.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio. Dette Lytt på nytt. Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Jeg spoler litt tilbake. Først fikk du Kurt Nilsen med Chandelier, før Therese Ulvan altså slapp til med Happy Song, som du nettopp hørte. Og hun har over 20 år bak seg, hun som artist, vokalist, pianist og låtskriver, med konserter, samarbeid og prosjekter I både Norge og utlandet. Hun har gjennom sin karriere jobbet med anerkjente musikere fra både USA og Europa, og vunnet en rekke priser, som for eksempel Best Female Singer Songwriter fra Los Angeles Women in Music. Og hun klar for en miniturné med start I Trondheim 30. september. Og sjekk ut Ordentlig Radios Facebook-side for hele turnélista. Jeg legger den ut der. Singer-songwriter og produsent Simen Midtlid har begeistret publikum med musikken sin siden han først gjorde seg bemerket I 2016. Hans albumdebut kom I 2017, og siden da har han gitt ut hele fem album, og nå han jommen meg klar med enda mer ny musikk.

Ja, det var It Won't Change Anything, og det er den fjerde singelen fra Simen Midtlids kommende album. Og jeg gjorde en kjempestor språklig brøler i sted. Jeg sa ennå når det skulle handle om mengde. Jeg mente selvfølgelig enda. Så kan de som språknerder av dere selvfølgelig ta det helt med ro. Og nå dunket jeg bort I mikrofonen også, så ja, ja. Nå vel, jeg skulle si I hvert fall at It Won't Change Anything hørte du med Simen Midtlid, og altså hans kommende album, det slippes I 2027, så da har du det å glede deg til. Og med røtter I folk inspirert indie kombinerer Simen Midtlid varme gitarer med drivende beats og bygger videre på soundet han introduserte med It's Okay og Float Away, som begge ble sluppet før sommeren, og som du har hørt her I Lytt på Nytt, for jeg har spilt begge to. Og disse finner du selvfølgelig også der du laster ned musikk. Norsk-iranske Marie Saba imponerte et samlet anmelderkorps med debutalbumet A Billion Years Too Soon I 2024. Nå slipper hun et nytt kapittel med Nothing Lasts Forever.

Ja, Nothing Lasts Forever er Marie Sabas første single fra hennes kommende andre album. Og Marie Saba bruker sin bakgrunn fra Iran også inn I musikken. Etter flere år I norsk musikkbransje tar Teddy steget frem som soloartist og produsent. Og debutsingelen Something markerer starten på et nytt prosjekt med hjerte I klubbkultur, EDM og internasjonal sound. Og for mange Teddy allerede et kjent ansikt og en kjent stemme fra den norske musikk- og underholdningsscenen. Etter flere år med utgivelser, turnéliv og spilling på de store scenene har han den siste tiden rettet mer og mer av fokuset innover og mot seg selv og sitt eget prosjekt som DJ. Men før jeg slipper til Teddy så minner jeg om at Lytt på nytt tilbake samme tid neste uke altså. Fredager og lørdager klokka 10, 14 og 18 og vi håper at du laster ned appen vår gratis. Men så trenger vi også litt abonnementer. Det koster hele 39 kroner I måneden og da får du tilgang på å høre program om igjen. Du får tilgang til hundrevis av timer med spesialprogram og bare norsk musikk og det gjør det enklere for oss å være den ledende kanalen på norsk musikk og særlig spille artister som kanskje ikke slipper til på de store kanalene. Og mitt navn Ole Christian Øen, og jeg minner om to ting. Søndager klokka 18 lager jeg en times mimring med norske pophits fra 50-tallet og 60 år fremover. Og neste fredag klokka 17 har jeg premiere på et nytt program. Viet norsk Melodi Grand Prix I vieste forstand. Så stay tuned. Her kommer Teddy med Nothing Lasts Forever. Ha en fin helg.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: 100% norsk musikk.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi står her på

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

stå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

lufta grepe. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør, hei og hår.

0: Og dere lytter på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn i silhuett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med jeg og hun og alt jeg en gang var.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Frode Johansen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: To mann I en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol I sinne, to mann I en båt.

0: låta om livet og livets gåta.
1: Låta om hav og låta om båta. Noen å bli varma, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt og skulle vinne.

0: Men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjerte, hjern, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Secret Garden.
2: I am Fionnuala Sherry.
1: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå? Fisken dro i farming, og så la den ikke ned.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio. Jeg skal ha svin på skogen når jeg en gang blir. Det er to løfter og ben som får svire bror.